0: Hallelujah. Amen. Freedom. Freedom.
1: Lord has done it.
0: Freedom yame. Eda wase. Freedom yankopon. Aye yinka udin. Papa, yankopon unsira mo.
1: Amen.
0: Ami nipa. Ewie mre mu yankopon afro. Na odo ho abo afole. Ama ye ntimemfo. Freedom. Wonu wo sofofo edi wati nyina munya ye ho adaje. Eba na jo. Emma mo ho kwama Yankopon famumu. Na mu breaki breaki ne ma free yenso. Yankopon onso mu nkwam. Yankopon onsira me
2: bi ya
0: mo. Si men ka. Mo mo madanse mo bi ya tibi.
1: Ye bo. Yeah,
0: Frido nyame meda wase meda wako ase ane ni sofofo nyina Yankopon hyira mo nyame kɔso amama hode no ma no wo sra nyɛ kɛsima mo de pɛmɛ hwehwɛ mo mɛpɛ mo ani mu ahwɛ esanse nyame nam mo so aya de kɛsi amame madan se nyina ne sɛ bi obi ame yare bɛyɛ 3 years ni oba ame wo kunu me ni me kunu ne me ma ne te na yare bia bɛbɔ me mu Nikuru hu ya rekondo te hu Nikuru brena ka ya bono ama nese bi yense ti fonyi nyame ye ni di Ed mi kwase machine mu worage Enko si nyina ne se si machine kase no abie bi smana cord no abie bi Nyame akwa ma bre ha oba meti awale ase se bi nikita baketwa be wanyia
1: Jesus
0: Na akwara niema mpo beye fie mintumi nsi o niema mintumi nsi mi niema mikunu ne ye bibia okogina kitchen emema bible say maye ye musaso boafo se ye beboa mu nti amowale ka ho na we di adwuma nyina begu be ma iso ono ane koba ye bibia me kasa me kani nyina begebre nti me kapat wine na me kapat nso esebi Mayeti

Wahen so amade pa achi ye moja e di afrisani ya kechema e dabo juma no pay. Eti baby awo bi akame ho na yem fast da kese ye emano. Deri kan yeri aseda amano no wonsu ye mo achi emo akwaba. Special good morning. Bonjour tout le monde. Good morning. Enko efamo bibia na no pay OTA asempa 94.7 FM. Ebreno Asun. Ebreno Ewiedu. Se anopa ye no tenase ye sin kwandwa ne asande aye the ultimate sports morning show. Ebe somo. Eti se wo Ghana. Se wo nincho eden ntwaso. Se wo obodo Ibo. Bebibia wo ti enka live on YouTube. Live

nyina emu akasia ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasia bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia

0: wow se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wa akobia na ye o sa tesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owu ebeho
1: jokura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu ama no ne ye omusu akakra ye omusu ehunu ye nsu ya tie ye nyina etna sia ni aka abom
3: memre da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe twendwire ye hu e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko fa man so a ye betimi di aboa gana amna fa ne to ma pefra o man yin buntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin ko mo dwumadie yi mu ye besa so mo akwanya no wa kye wa dwene
4: robert david me ka fi germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin ko wo mo wa man na ne mo mo asira man na dia na mo dipie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so say ye meme ne da bia 6 p And bugger near Abrochin Company.
6: Sankwan chimkwan chabidi jibitum
7: enya mona moye bibie agbevetonic ne agbevetaifa na achimu ama menso me ho atome
6: unika sanya agbevetonic ene agbevetaifa ndro ya na ye ntumi ni die anka duani ye piaso sinche baby kura
8: agbevetaifa eye general wellbeing ampa menomo a me hu sisi me hu so pa mera mitumi hu se maye kama
7: agbevetonic nunso enya se ma mitumi didi keke koko ni menstrual painter na ha me no Ejai, asami yari ama sese miwe ni jemu paa.
6: Nemum apemfo, abato omu omanu fwa nukwa dawe ni fiyo di mye nunga hon. Dudua, 0208130790 ana 0246-595-256. Fedro ni siye bebiya mwafren tumifa. Se unye tuja suobo ni biya fedro yi huwa, bawo healthcare provider manye. Ana FDA, ewa med safety app onosu.
7: FDA, aje jodi enkratwe yatu.
9: Jack Patabere, vima nyakuo.
10: Wado! Wado!

aha ya asempa 94.7 sema wodo ye saso so se kase bo ne na ne ye abone bede akuakuo ni achichire ne de be som se gana memu ye be sanim de agu se ya de de messi o se messi ye anya sem gitu o ei egypt fo se mienu na nkrofo ni abre na o ye de pom na o na che se Argentina de bakwa tum oh yeah be pon yeah be pon no be bakwa ka ho oh yeah oh de yeah say 32 eh say ashe etie na wa wura ho tie kase yebo wani so agye tie kase bo sansan sam de bebere no one ye de nam na meno kase so afa wo hwe efisem bambo so de atudwe kirimu se ena no ada Ghana de hie mabu na wo mu a wo ye se eja wo kopɛ eja asra adwuma apose adwuma fire service adwuma ya dodo no a entim nya mpass no empanifu akirimu se dodo no a se nya HIV on ye si ei emusem wo ha wo ba betiem na ena no jwa dansu bra no ye toye ede ene awro hosem kase e bo makonkro gana mu no soafo a wona hafisem bambo so dia todwa akirem se nipa makomako aduasa num na fam twana no wonse edo emusem wo ha wo beti ensem no do som yabone bede akuoku ne ede nam wo ne mu aseda ye fam anwuma ku akase amienin Losin Herbal Center simin fan tuwa ni mse. Wadi nro makuma kumi ensana abe gwa maso nye binu webe buwa opa. Diedika ye Losin Herbal Mixture. Enono ayo for general well-being. Unye binu webe buwa pa ama. Yadie biya tiyetu unkanka 3D betuwa siye. Ama huwa tuwa siye deku deku deku. Sasu nye wa Losin Locker Mixture. Eno ye medro bebiye nye binu webe siye siya hinfio mehoye feya kono. Eni bibiya kwa ye pa. Na mema diyeni niye Metro Journalist. Enu ano anom. Metro Journalist. Enu ano anom. Metro Journalist. Enu ano anom. Eni ye Losin Dilemon capsules obi anu bi ebe bua pa manu mako ye ena so joba na djuma wa manema fodie wo ba djuma se ya Ghana Herbal Pharmacy Herbal Shops awu do menye bi frɛ 0242133577 na 0248619999 na me pa cho do the two eye do the two apostle papa Ghana ni wiase nyina dia tumo e pepso den twitwiru se anopa anwumre se be ye fa ya kono kase bia do mpabia ubebom ena tim ni nyina so wo fie ha omo ne support eye Argentina no come and see ena ho se pom wo die production nya sem ketwa wo mo so ano mo Egypt no so de ena voice no timu se he take seconds wo for so in 1 minute for boa ye ya ni ye kronom edia me jisu ene na ade mununkum ye kununu